0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Kisah beberapa rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.

ahli-ahli sihir yang telah beriman itu menjawab, "Sesungguhnya kepada Rabblah kami kembali."

Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: tahun.
1: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni pada hari mereka dibinasakan.

0: Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Hal yanzuruna illa ta'wilah